خاص و خاصاسی بودی سک آلین آده آلین آده فقه کبیلی که تا تا کم را که هسپیتالا کمونه پلو دیوه ایسی که انتو چه ایتالان ساوت افریک که بستا فستره کمو کوینا که تا بانشو کمو با پا بکنیا با پا